You guys rock.

Mississippi. Despite our concerns.

Då var det som en hastfredag igen. Och radiolyssnare är trogna sådana. De vet ju att då är det Starson 45 i närradion Boden. Radioactive heter föreningen som sänder även på internet på www.bodensradio. Då når man helt plötsligt hela världen. Alla de uppkopplade i alla fall. Jo, Håkan Andersson heter jag som är redaktör för den här programpunkten som speglar ett liv bland 45 varvs vinyler. Så att vi sparar inte på det hela, utan vi kör igång med en jänkare som heter Judson Spence. Och är nu mot förmodan så att ni inte tycker att ni tycker om det här, alltså på något sätt, och vill protestera mot det. Så hör av er. If you don't like it, just call my number.

Ungefär så är läget. Om ni inte tycker om det så är det inte riktigt mitt bekymmer. Men det visar bara att smaken är ju delad som baken. If you don't like it, it's not my problem, sa Judson Spence. Och om det då beror på detta att man inte tycker om det, det är att man väljer fel saker. Då kanske man måste ta och satsa på säkra kort istället.

Är det så att Dire Straits, i alla fall ett Mark Knopfler, hade receptet på hur man kontaktar en relik och ett så kallat säkert kort? Ja, han föreslog att vi skulle ringa Elvis. Ja, kan vi göra det. Nu är ju alla som är välbevandrade i musikhistorien vet ju att det kräver en enorm uppkoppling för att nå Elvis. Han är ju bortgången sedan slutet av 70-talet. Men det finns de som har en annan åsikt om det hela. Nämligen tjejen som heter Kirsty MacColl. Hon tycker ju nämligen att hon har sett Elvis. There's a guy who works down the chip shop. So where is Elvis? Ja, ska vi tro på det? Vi kollar här.

Tycker ni att vi har trasslat in oss tillräckligt nu i det här med medium och med det som inte riktigt går att ta på? Det kan man ju inte göra med Elvis annat om man har skivor att liksom ta på, men det är ju inte han själv, utan hur vi ska tro på det här? There's a guy works down the chip shop, swears is Elvis. Kan vi kontrollera det? Ja, Christopher McCall är ju också bortgången, så att det kanske inte tillhör det rätta objektet. Nåväl, vart tar vi oss i vägen? Vart tar vi oss i vägen från här då? Where do we go from here? Vi lyssnar på bandet Thunder.

Nu har vi tagit ännu ett steg ut i det okända. Gruppen Thunder ledsagade oss i alla fall i Where Do We Go From Here. Då föreslår jag att vi tar tag i en som en gång i tiden var två, nämligen Paul Simon och Art Garfunkel. Bägge två är ju i livet. Här är den ena, Art Garfunkel, med Scissors Cut.

Efter att ha lyssnat på Art Garfunkel och Scissors Cut så fick vi lite mer upptempo i form av Bobby and the Midnights och låten Where the Beat Meets the Street. Det kan vi hålla med om. Vi tar mer av den här beatet, fast det slow beatet. Det är George Duke och Stanley Clark med en låt som heter Sweet Baby.

Lite slimmad sång, Sweet Baby med George Duke, keyboardist, och Stanley Clark, bassist, och sådana här kompmusiker. Och har ni funderat kring det här med kärlek? Dels är det väldigt komplicerat. Sen finns det de som har en helt annan åsikt, nämligen gruppen Voyager, säger att sing out, love is easy.

Ni är nog mycket klokare på det här. Kärleken är lite komplicerad eller lätt att bero på från fall till fall, tycker jag. Och inget är det andra likt. Bara på 80-talet var det faktiskt många som hade en mycket stor kärlek till den här kvinnan från England som heter Kim Wilde.

We're the Kids in America med Kim Wilde. Och det här är ju som en riktig familjeprodukt. Kim sjöng, brorsan Ricky skrev låten och farsan Marty producerade hela. Och det här låg ju då på ett skivbolag som heter RAK. Och det var ju där de härjade ganska ordentligt, de här som heter Nicky Chinn och Mike Chapman. De som skrev mycket till Sweet och till, ja, även till Kim Wilde, ja. Och Smokey och, ja, whatever. Denna Mike Chapman, han är även inblandad i nästa produkt, även om han inte har skrivit den själv. Han har skrivit den tillsammans med Holy Night, som jag inte vet så väldigt mycket om. Den här låten, den har ni ju desto bättre hört i en version som ni mycket troligt tror att det var originalet. Men det här är original.

Detta stycke är väl då evigt förknippat med The Queen of Rock'n'Roll, nämligen Tina Turner. Hon har ju nyligen lämnat vårt jordeliv. Tyvärr, alla beklagar väl det. Tycker att det var sorgligt, och det är alltid sorgligt när någon lämnar i jorden. Alla ska vi trots allt den vägen vandra. Och The Best, ja, det här var originalet till The Best. Inte helt olik Tinas version, men det här var Bonnie Tyler som fick göra den här strax innan Tina sög upp den. Och Bonnie Tyler, en av Bonnie Tylers största hits är ju ändå Holding Out for a Hero. Och vi välkomnar en annan hero här. Och dagen till ära så heter gruppen Fredag.

Förutsätter att ni kände igen han som hade lead vocal här. Det går nämligen inte att missa det om man har lite hum i musikbranschen. Uno Svenningsson heter han. Och det här var ju på den tiden när han och kombatanten Arne Johansson drev det här bandet Fredag. Och det här är en bra ballad tycker jag. Den heter Välkommen Hero. Här har vi något annat som är lite stökigare. Det heter Weirdo med The Charlatans.

lite stökigt, men jag är faktiskt personligen väldigt svag för Hammondorgen i den där låten. Den är, faller mig på läppen, säger jag som Hammondspelare. Jo, det var The Charlatans med låten Weirdo. Så har vi helt plötsligt hamnat inne på det här epitetet. Antingen älskar man dem eller så hatar man dem. Och det är mera ytterligheter här än de som är mitt emellan. Jag tillhör väl de som är mitt emellan angående Michael Bolton. Jag kan köpa han. Ibland är han lite slämmig, ibland är han hyfsad. Och i här fallet är han riktigt bra. Soul Provider.

Michael Bolton heter killen och låten Soul Provider. Vad gäller nästa kille så var det väl mest de så kallade kritikerna som tyckte illa om honom. Inte från början, för då kom han som ett jehu där och gjorde på Woodstockfestivalen någonting som överträffade det mesta. Han gjorde sin cover på Beatles-låten With a Little Help From My Friends och vart väl stort geni förklarad där. Vi pratar om Joe Cocker, men Joe Cocker har ju alltid varit folkets artist, och varför kritikerna då tyckte illa om honom, det tror väl jag var att han gjorde ju covers till höger och vänster, skrev väl precis som Elvis, skrev inga egna låtar, men det är ingen som pratar illa om Elvis för att han gjorde en massa coverlåtar. Men Joe Cocker fick en väldig massa stryk där på 70-talet och ganska länge. Han gjorde ju sina album, han gjorde dem bra. Alltså, Cocker har inte gjort i mina öron en dålig låt överhuvudtaget. Sen i efterhand så togs han väl till nåder och började tycka att de här skivorna som smakade skit, de var ju faktiskt riktigt bra. Och ja, jag ska ta en låt här med Joe Cocker som är skriven av Alan Toussaint, en soulkille. Och den här är ju inte så jävla pjåkig, ska jag säga. Big fan. Här har ni Joe Cocker, mina damer och herrar.

Så att den heter Big Fun, i så fall så har jag fel. Den heter alltså Fun Time med Joe Cocker. Då kan vi gå över till en kille som jag inte hört någon prata illa om. Däremot så kan ju vissa under jultid säga att den där låten har vi hört mer än en gång för mycket, nämligen Feliz Navidad. Däremot så har han gjort väldigt, väldigt, väldigt mycket annat bra. Denne José Feliciano slog igenom på 60-talet när han gjorde sin speciella cover av The Doors-låten Light My Fire. Här har han gjort en inspelning på skivbolaget Motown och det är producerat av ingen mindre än Berry Gordy.

amerikan med latinamerikanska rötter. Jag vet inte riktigt var han härstammar ifrån, men av namnet att döma så är det ju någonstans neråt Sydamerika. José Feliciano med låten I Wanna Be Where You Are. Nästa kille har också rötter någon annanstans. Han är ju från Amerika, men han har sina rötter i Italien. Han heter Gino Vanelli. Här är han med In the Name of Money.

Jag nämnde tidigare när jag spelade Kim Wilde att det var ju en ren familjeproduktion. Och det gäller ju det här läget också. Gino Vanelli var han som sjöng. Bröderna Ross och Joe Vanelli och var med i produktionen In the Name of Money. Och det här är ju en favorit, åtminstone i mina öron. Det kan man lugnt säga om nästa figur också. Han är och förblir bara så in i helsike bra. Han heter Donald Fagen och låten International Geophysical Year, eller förkortat IGY.

International Geophysical Year är den kompletta titeln på denna låt, förkortas IJY. Och förutom att den finns då på en 45-varvare, den här gången av 12-tums format, en så kallad maxi-singel, så är den även med på en av tidernas absolut bästa album någonsin, The Night Fly med Donald Fagen. Bra. Och lyssna gärna om ni tycker om honom, även på hans insatser i bandet Steely Dan. Nu hyllar vi en musikant som tyvärr har gått ur tiden, men hon finns ju kvar som gruppmedlem i Fleetwood Mac, Christine McVie, här från en skiva som heter Everywhere.

0: På grund av Christine McVies frånfälle så beslutade chefen för det bandet, nämligen Mick Fleetwood, att nu är det läge att lägga ner Fleetwood Mac. Och de har väl liksom gjort sin tjänst i musikens värld, så att det har funnits med sedan 60-talet, även om deras outfit har ändrats genom åren, från bluesig Peter Green-gitarr till hit-inspirerad musik. Och de har ju sålt massor av skivor och de har även fightats ganska ordentligt. Glöm inte att deras skiva från 75, Rumor, där kunde de knappast hålla sams överhuvudtaget, och ändå varit en av de bästa skivorna som har gjorts. Men det där med bäst och sämst och sånt där, det är ju väldigt personligt. Vi tar en skiva med bandet från Australien, Flash in the Pan, och kompositörerna Harry Wanda och George Young. Walking in the Rain.
1: Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to a conclusion, right is might is tight, walking, walking in the rain.

kompositörsparet här, Harry Banda och George Young, de hade ju en grupptillhörighet på 60-talet som hette Easy Beats. Och sen har de då skrivit en massa låtar till andra människor, bland annat australiensaren John Paul Young fick ju några hits med Banda och Young låtar. Och sen kom de på, ja men vi gör någonting själva. Så då bildade de den här gruppen Flash and the Pan och Walking in the Rain. Lite dansgolv nu helt plötsligt av olika format. Vi börjar med det som liksom sprätter lite i benen.

Och det känns ju som att jag var ute lite ogjort väder där när jag presenterade den här låten som något som det spritter i benen på. Och ja, det gör det ju inte riktigt. Jag blandade ihop det här med en annan låt. Men det var i alla fall en låt som heter Coming Out of the Dark med Gloria Estefan. Och hon brukar ju vara betydligt mer svängig. Men det var hon inte här. Så att... Ja, jag har nu gjort fel. Ja, men då har ni ju någonting att prata om. Så att det är ju bra i sig. Programmet som ni lyssnar till är Stars on 45 med Håkan Andersson på 98,2 MHz eller www.bodensradio. Och jag ska inte lura er en gång till. Nu ska vi ta inta dansgolvet ordentligt med form av Dance Prance Boogie och Delegation.

Det där var väl inget lurendrejeri i alla fall. Det där var något som funkar på dansgolven när Andersson var DJ. Nämligen Dance Prance Boogie med en grupp som heter Delegation. En svart artist som man då skulle kunna föranledas tro är en solartist. Men det behöver inte vara så. Det finns mörka artister som också har mycket rock'n'roll i kroppen. Exempelvis den här som heter Andrew Rochefort.

Han heter Andrew Rochford, men artistnamnet är endast Alena Rochford och låten Cuddly Toy. Nästa figur han heter egentligen Robbie Dupois, men eftersom han härjar i Amerika så tyckte de att vi amerikaniserade hela till att heta Robbie Dupree. Låten skriven av en polare i samma genre, nämligen Bill LaBounty. Här har vi Robbie Dupree i Brooklyn Girls.

En historia om tjejerna från Brooklyn. Brooklyn Girls med ingen mindre än Robbie Dupree. En annan fin snickare från USA, han är gitarrist och heter Larry Carlton. Och han gör det två gånger, Strike Twice.

kompetent instrumentalmusik om ni frågar mig. Larry Carlton, gitarrist med låten Strike Twice. Och jag nämnde förut, man är inne på i den musikens förlovade värld. Antingen så gillar man det som jag gör, eller så hatar man, då tycker jag att det är stökigt bara. För att man vill höra något mer. Då kanske man vill höra en riktigt snygg ballad så här på slutet av dagens program. Jag tar fram en sån och lockar med låten som heter Living Without Your Love. Där ena kompositören faktiskt är Michael Bolton. Sångerska Jocelyn Brown.

Den där var det ju faktiskt ganska hög myspisfaktor på, Living Without Your Love med Jocelyn Brown. Det är dags för Andersson att stänga ner sin verksamhet för denna fredag. Programpunkten Stars on 45, som har byggt på mina 45 vars vinyler. Finns några kvar, kommer att göra flera program. Så att håll kanalen inställd, den som heter 98,2 MHz på FM-bandet om ni befinner er i närområdet. Eller om ni befinner er utanför närområdet, och då ta in det via datorn www.bodensradio.se, och i övre, så över hörnet så finns något som heter webbradio. Där klickar man så får man in det här programmet varje fredag mellan 18 och 20. Håkan Andersson heter jag, som sagt var. Jag är redaktör och jag är ansvarig utgivare för programverksamheten, så att jag kommer tillbaks. Jag lovar det. Så avslutar jag med en annan ballad. Jag brukar inte avsluta med ballader. Jag brukar vilja avsluta upptempo, men jag gör det idag bara för att reta kroppen. Och då är en ballad med lite bluesig anknytning. Den heter Ain't Got Nothing But The Blues, och gitarristen och sångaren heter Robin Ford. Tack och hej för mig ikväll.

Burt Bacharach och Please Explain fick inleda kvällens Olles ordlåtar med mig, Olle Dahlqvist. Vi sänder på Radioactive Boden 98,2 men också över internet på bodensradio.se. Burt Bacharach har ju skrivit många låtar och många av dem framfördes tillsammans med Dionne Warwick. Men nu ska vi ändra lite grann på det. Vi kommer nämligen att låta Sissy Houston framföra This Empty Place.

This Empty Place med Sissy Houston. Kvällens program har ett lite dolt tema eller en dold röd tråd som ni ska få fundera över, och jag kommer inte avslöja vad förrän programmet närmar sig sitt slut. Sissy Houston, hon var ju mamma till Whitney Houston, och Whitney, hon gjorde en låt som vi kommer få lyssna på nu som heter Love is a Contact Sport.

Love is a contact sport med Whitney Houston. Man kan ge det här programmet en undertitel som är PDG, Pretty Damn Good. Vad som hände sen då var ju att Cissy Houston tog med sig Whitney Houston in i studion och så framförde de tillsammans Think It Over.

Think It Over med Sissy och Whitney Houston. Whitney, hon vandrade vidare och gjorde lite soloskivor och även duetter. En av duetterna var med Jermaine Jackson och den låten vi lyssnar till nu heter Take Good Care of My Heart.

Whitney Houston och Jermaine Jackson i Take Good Care of My Heart. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 och programmet Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Ja, det var ju lite kopplingar hit och dit och fram och tillbaka. Vi fortsätter på den inslagna vägen och kan ju nämna då att Jermaine Jackson, han var ju med The Jacksons, där hans bror Michael Jackson var väl den som fick stå främst på, eller längst fram på scenen. Och därför blir det Michael Jackson nu med Working Day and Night. Oh!

Den som jobbade hårt både dag och natt, det var ju Michael Jackson i Working Day and Night. Nu är det väl inte någon direkt koppling mer än att det är samma producent, Quincy Jones, som producerade Michael Jackson och även James Ingram. Och James Ingram, honom kommer vi lyssna till nu i Try Your Love Again.

Try Your Love Again med James Ingram, producerad av Quincy Jones. Quincy, han producerade också en skiva med Donna Summer, och från den ska vi lyssna till en låt som heter Mystery of Love. Inledningen är hämtad från Bachs Das Wohltemperierte Klavier. Och tro det eller ej, men nog 17 har James Ingram lyckats nästla sig in i den låten också. Alltså Mystery of Love, Donna Summer.

Mystery of Love med Donna Summer. Och hon hade ju lite hjälp där av James Ingram vad det gäller sången. Varför inte lyssna då på Quincy Jones själv? Ja, han sjunger inte.

inte, men det är i alla fall en skiva han har gjort under eget namn tillsammans med ett otal andra skivor. Det vi ska lyssna på nu är i alla fall en låt som heter Turn on the Action.

Turn on the Action med Quincy Jones. Och den kvinnliga sången stod Patty Austin för. Då är det väl slut på kopplingen mellan Quincy Jones, Donna Summer, James Ingram, Michael Jackson och så vidare. Utan det blir lite andra tongångar här i Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Det vi ska få lyssna på härnäst är en skönsjungande dam som heter Marlena Shaw och låten heter No Deposit, No Return.

No Deposit, No Return med Marlena Shaw. Ni som var med på 80-talet kommer kanske ihåg tv-serien Starsky and Hutch. Hutch spelades av David Soul, och förutom att vara skådespelare så sjöng han också. Och en av låtarna han sjöng var I'll Be Doggone.

David Soul i I'll Be Dog Gone. Ja, det var lite svängigare takter. En annan låt som också svänger är det nästa vi ska få lyssna på. Det fanns en kille som hette David Johansen. Han kallade sig ibland för Buster Poindexter. Och under det namnet så framförde han den gamla hitten Hit the Road Jack.

Hit the Road Jack med Buster Poindexter, eller som han egentligen heter, David Johansson. Jag ska nu avslöja vad den röda tråden var i det här programmet. Det är ju så att PDG inte bara står för Pretty Damn Good utan också för Past Dead and Gone. Alla artister vi har hört och kommer att höra har tagit ner skylten. Den artist som vi kommer att få höra näst sist i programmet är Angie Stone och hennes No More Rain.

Angie Stone och No More Rain in This Cloud. Då är Oles ordlåtar slut för den här gången. Vi har sänt på Radioactive Boden 98,2 och vi har sänt på internet på bodensradio.se. Och sist ut på plan blir en gammal going med Melanie Safka. Den heter Brand New Key. Och jag hoppas att vi hörs nästa gång. Ha det gott så länge. Hej då!

Vi är på gång, vi är på gång. Det där var ju den första utav två signaturmelodier. Det blev ingen dans och tek förra veckan utan det var tvungen att ställas in på grund av sjukdom. Men nu är vi med. Fredagen, är det den 8 maj tror jag. Snart är det Norges nationaldag den 17 maj. Just det, jag såg att vissa här hade grillat, men det är väl bra för det är tydligen grillens dag idag. Alltså det finns en dag för allting, till och med en dag för mig eller något. Det här är Dansoteket på Radioactive Boden och även på TikTok. Och ni på TikTok, det går bra att skriva i chatten för det har en av mina moderatorer beslutat att man ska få önska i chatten. Dr. Django, ja, så är det. Men för er övriga, då går det bra att önska via Facebook Messenger och Dansoteket. Dansoteket med Z på Facebook Messenger. Så kan du få just din låt spelad i radio och även på TikTok live. Och sen får du väl då dela med dig. Jag gör det här och jag lyssnar på jättebra musik. Eller ja, bra, bra. Och om ni då undrar vad det är för musik. Jo, det är dansband, country och rockabilly mest. Men är man riktigt, riktigt snäll så kan jag även spela någonting annat. Här är signaturmelodi nummer 2.

Ja, där fick vi ännu en med dans och tekers. Ja, ibland får man vara lite egenkär. Jo, vad var det jag tänkte på? Jag såg någon namn här, svischa förbi, Alexandra. Och då kom jag på en väldigt bra låt. Ja, frontfiguren heter namne i nästa grupp. Och det är ju då Nanne Grönvall i Sound of Music.

fattar ni vilket slag i slutet där var då? Ja, det hela, alltså så här, alltså det var ju 90-tal det där, eller hur? Och det hördes ju lång väg att det var 90-tal också. Vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska ta och göra så här. Vi ska ta och köra så. Och så gör vi så där. Och så gör vi så. Och sen så gör vi så här. Ja, ni kanske undrar varför jag suckar. Men det är bara för att jag kan sucka. Därför att jag är inte... Alltså, den här maskinen bråkar med mig ibland. Men nu är det ett meddelande till Naime här. Du får spela upp det här för din gäst där hemma. Så den här är till hon, den där Veronica, tror jag. Var det inte hon som var på besök hos dig? Så vi kör den här. Så den borde väl komma igång alldeles snart kanske. Om det vill. Säg rätt.

Köpenhamn. Ja, det kan man ju göra. Man kan köpa en hamn om man känner för det. Ja, jag tänkte faktiskt vara snäll mot en väldigt trogen lyssnare också. Det här bara kom för mig. Tommy Steele för Naimi.

Jajamensan. Det där var det. Det var gammal goding. Tommy Steele och Tallahassee Lassie. Lite country. Jag är alldeles för dålig på att spela country. Lite... Vi ska köra tre countrylåtar. Larry Fleet, Beer Needs a Beer. Cody Johnson, Honky Tonk Hardwood Floor. Och Howdy med en kille som heter Cole Goodwin. Här blir det hästjazz.

Jajamensan. Sådär ja. Här sitter jag och pillar och pular med lite andra roliga saker. Det är sådär, jag får lite idéer, då måste de göras på en gång. Det är väl min, vad ska man säga, reptilhjärna som gör detta. Jag hoppas att det är bra med just dig denna fredag den 8 maj. Petri heter jag, och jag är ditt sällskap fram tills dess att klockan blir midnatt denna fredag kväll. Nu lite dansband igen då. Vi ska ta och köra två låtar. En med Orient, Det finns ingen annan. Och sen en ny låt med Blackjack, Hon ringer ännu.

ringer ännu tillsammans med Black Jack. Ja, den var väl inte så dålig den där inte. Petri heter jag. Jag är jaha, skrapare. Ja, det går inte att göra så mycket åt det. Men det blir bättre. Ibland. Vad ska vi hitta på härnäst då? Jo, vi ska köra lite Lenne Rockers. Och det blir sådär.

gärna varit där. Och ja, vad ska man säga? Det var ju Paul Anka, men det där var ju Nikolaj Konglio eller någonting åt det hållet heter han. Peter heter jag i varje fall. Jag är i ditt sällskap fram tills dess att klockan blir midnatt. Radioaktiv Boden och Dansoteket lyssnar på. Och du gör så även på TikTok. Shadan och Shania Thompson. Boogie Woogie Queen.

Brian Giffin. Mary, jag tänkte att vi skulle ta en till med Brian Giffin. Mm. Och du hör den i dansoteket med din DJ Peter. Och du hör mig ända fram tills dess att klockan blir midnatt. Och det är ju konstigt. För de som lyssnar på TikTok, ibland så skrapar ljudet väldigt mycket, ibland det inte. Jag har ingen aning om vad det beror på. Jag pillar inte på någonting. Jag pillar inte ens en gång på mig själv. Snart ska jag ta en smörgås.

Jaha, ja. En del har skrapat och vissa inte. Jag har ingen aning. Men det kanske beror på... Det kanske beror på... Jag vet att det ska uppdateras också, den här appen. Jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen aning vad det där beror på. Jaha, men ja, fredag kväll, 8 maj är det. Och det kommer och går, det kommer och går. Vi ska göra så här, vi ska köra lite... Ja, jag har sett det där. Vi ska göra så här att vi kör lite Travis Tritt, en Elvis-tolkning. Alltså bara för att den är så himla väldans bra. Travis Tritt, Burning Love. Och sen Teen Cat ska ta och bjuda på Rock'n'Roll is King. Och sen Baseballs, Yale House Rock. Två Elvis-låtar.

Rock and roll is king, Tin Cats. Det där är en riktig så här raggarrökare. Ja, nej men allvarligt talat, nu ska vi prata lite allvar på TT. Ja, jag kommer att ha en tävling på TT nästa fredag för alla raggare i Stockholmsområdet. Men det har ju ingenting med radion att göra. Och jag måste kolla av den enda som jag vet brukar önska. Det är ju Lasse Torpgärden. Jag ska se om han är vaken den här fredagen. Hoppas jag. Jaha, men Magnus, det är bara att önska en låt om du känner för det. Välkommen tillbaka Madde. Hon kommer och går som hon vill. Jag hoppas att hon... Är du ledig, Madde, eller jobbar du?

Balls i dansoteket med nu ska det faktiskt bli önskemusik också. Ska det. Tess, hon har bestämt att vi ska lyssna på Jerka. Erik Pernström, som han hette när han var vid livet. Jerry Williams, Did I Tell You. En riktig buggrökare.

Jerry Williams, Did I Tell You. Ja, den här var väl inte så dålig. Tyvärr. Ni på TT. Jag kan inte göra så mycket åt detta ljud. Eller oljud. Eller vad säger man? För jag pillar inte på någonting. Ja, nej. Jag kan inte göra något. Så är det. Men Diggiligiloo, Dog, Kershaw och Rusty. Det låter så här.

0: Hos.
1: Ja, det där var ju China Jim och Rooster. Det som vi ska köra nu, det är Cooper Allen och, eller Alan Cooper borde man väl heta. Plead the Fifth, och på det så ska vi ta ett gäng gamla goa gubbar. Nämligen Muleskin and Band och Tulsa Time. The Fifth.

Plead the Fifth. Och så var det där då med The Mule Skinner Band. Och det här är också en gammal countrygoding, Tulsa Time. Och på det så tar vi några som kallar sig för Vibratos. Och då ska det handla om Eva.

jag förstår varför de kallar sig för vibratos. För de har ett litet inbyggt vibrato i sin sångröst där. Ska vi ta och hylla lite Elvis? Men Lasse i Torpjärden, jag hittade inte just den låten som du ville ha. Men du ska på Sean Clutch i varje fall. The King is calling back again.

Lies tillsammans med The Deans Brothers, och det som ni hör komma igång här i bakgrunden i Radioactive Boden när det återstår en timme och 6 minuter kvar på den här kvällen. Det är The Refreshments. Vi ska ta 2 riktiga rökar med dem.

Dance, One Rose, One Kiss. Var det där? Refreshment. Så vi tar väl en till när vi ändå håller på det. Det här är Refreshments största låt. Du hör den i Radioactive Boden, Dans och Teket. Peter heter jag. Jag är ditt sällskap. Ja, drygt en timme till.

Tur i spel var det där. Kanske det. Ja, jag ska kolla. Sweet Soul Music med Little Mike and his Sweet Soul Music Band kommer här.

Jajamensan, Little Mike and his Sweet Soul Music Band. Och Sweet Soul Music då. Det där var väl ganska okej. Lite på modern för mig. Alltså, den där är ju riktigt. Alltså, den har gjort sig väldigt bra versioner, den här. Vad ska vi hitta på nu då? Jo, vi ska ta och göra sådär. Vi kör den där.

Jajamensan, there's a guy on the looks like me. There's a guy that looks like me. Jerry Williams. Nej, ingen är lik mig i varje fall. Så här det. Det återstår 46 minuter av denna fredag och fredagkväll. Dansoteket, Peter heter jag. Jag är i ditt sällskap i 46 minuter till, fram till midnatt. Sen ska jag faktiskt gå hem. Så det är så.

Foxy var det där. Jag tappade rösten där för ett tag. En gammal goding fast i en nyare tappning. Barbados, okej. Okay. Och sen ska vi ta en annan gammal goding också. Eller två gamla godingar blir det. Det blir tre sammanlagt. Ja, en, två, tre. Ja. Jag kan räkna till tre. Barbados, okej. Okay. Och sen Fernandos. Sally var en rekobrud och vi avslutar med Boys. Allting här i livet.

Ja, de har väl officiellt lagt ner Fernandos. Och Sally var en reko brud. Sally was a good old girl. En gammal countrydängare här. Boys då. Och sen lite Linus Sander på det. Allting här i livet, det går upp och ner. Och sen Sweet Little Lisa med Linus Sander.

Vilken rökare där tillsammans med Linus Sander, Sweet Little Lisa. Någonting från förra året. Ja. Don Juan Schlagers är önskat. Men det var ju förra året det. Och i år, då är Finland favoriter i Eurovision med Linda Lampenius bland annat.

20 minuter återstår. 21. Rättare sagt. Lite country på det här då.

0: Jaha, ja.
1: Ja, och man måste ändå skicka, man måste ändå liksom typ hjärta in sig i teamet, Jocke. Det går ju inte bara att skicka rosor. Du måste hjärta in dig i teamet. Det är viktigt. Så hjärta in dig i teamet så spelar vi det här.

Jajamensan. Vi ska faktiskt ta lite mera dragspel, tänkte jag. Men då ska vi faktiskt ta lite Kjell Gustafsson. Ja, för det kan man ju inte slänga bort när det är dragspel, minsann.

Jajamensan, Accordion Thing, Kjell Gustafsson. Ja. Återstår bara två låtar kvar av den här kvällen. Först Barry Manilow, Save the Best for Last, kommer sen efter. Men först blir det Mandy och sen avslutar vi med Vanessa Williams, Save the Best for Last.

Jajamensan, det var ju då... Vi ska inte börja riktigt än med den där. Vi ska säga så här att... ni har lyssnat... eller, det finns de som har varit med hela kvällen och det... Jag nämner inga namn och... Ni vet att jag är tacksam och så där. Sen finns det de som kommer in på slutet och tror att man ska hinna med önskelåta, men det gör man inte. Peter heter jag. Jag kanske är tillbaka nästa vecka om vi har tur. Om världen står kvar och så. Just det, det är nog så här extra ledigt den här kommande veckan, men sånt där vet inte jag så mycket av. Vi ska göra så här, så ska vi kolla här nu. Och så gör vi så, och så gör vi så där, och så gör vi så, och så gör vi så där. Det blir jättebra det där. Så. Ja, men det där blir ju alldeles perfekt. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Peter heter jag. Så gott. Vanessa Williams.

Välkomna ska ni vara till ytterligare ett program av denna serie då vi grottar ner oss och vi verkligen kollar vad som finns i det underlagret. Då vi lyfter på vinylskiva efter vinylskiva till vi kommer tillbaka till den här årgången som innehöll en himla massa, ja, stenkakor. Vi befinner oss i mellankrigsårens tid plus minus några år extra kanske. Vi har med oss gamla så kallade stimbefriade låtar som vi har samlat på oss under årens lopp och som vi tyckte att nej, det är ju trots allt synd att låta de här förglömmas. Så vi har ägnat två timmar om dagen ungefär, en gång på kvällskvisten och en gång på morgonkvisten med att spela olika varierade verk. Idag har vi en blandad kompott att bjuda på, men vi går rakt in i 20-talet till ett amerikanskt jazzband från Montgomery, Alabama. The Blackbirds of Paradise heter de och i spetsen där hittar vi faktiskt trumpetspelaren Fillmore Hall som var läraren till den också kände jazztrumpetaren Dizzy Gillespie. Här kommer The Blackbirds of Paradise alltså med Bugga Homa Blues.

En del skulle kanske kalla det för skräp, andra för missljud, men jag tycker det låter autentiskt när det skrapar som det gjorde på den tiden. Och det är väl baksidan med de här gamla verken, tyvärr. Det här var alltså från 1920. Vi hörde The Blackbirds of Paradise med Bagahoma Blues. Exakt när som nästa stycke var inspelat, det vet jag faktiskt inte. Det är så pass illa åtgånget konvolut så det är svårt att förtälja. Men jag vet i alla fall att frontfiguren Jelly Roll Morton föddes 1885 och avled 1941 i vad som kallades för en voodoo-incident. Ja, det var ju mycket man fick för sig där ute på slätterna och vad man nu höll till. Men det var nog antagligen ingenting som hade med voodoo att göra, snarare kanske träsprit eller någonting liknande. Jelly Roll Morton ska vi få lyssna på tillsammans med hans Red Hot Peppers i låten Little Lawrence.

Ferdinand Josef Lemont heter han egentligen, men han kallades för Jelly Roll Morton och var en av sin tids mest framstående jazzpianister inom ragtime-genren i alla fall. Vi ska röra oss vidare som vi brukar göra givetvis, och upp härnäst hittar vi en dam, Ma Rainey. Kanske ni har hört talas om förut, i alla fall om ni har lyssnat på det här inslaget förut. Det här är Ma Rainey's tidigaste katalog som vi finner inspelningen ifrån, där vi hör hennes signatur, alltså hennes stämma, som framförs här i stycket Lucky Rock Blues.

Ma Rainey, ja, vi känner oss inte tvingade. Det känns roligt att det får plats en kvinna också. Tyvärr var ju majoriteten av inspelningarna på, från den här eran dominerade av män. Och vi ska återgå till en kar också, nämligen Johnny Dodds med en bluesinspirerat stompnummer, nämligen Blue Piano Stomp. Och vad kan vi säga om den här killen? Ja, han var en av de största klarinettisterna i början av 1900-talet, och listan med musikanter som han spelade med, ja, den är lång och den blev stor också. Han spelade bland annat med Louis Armstrong och hans ensemble. Sedan så stack han till Chicago och startade sitt eget band, The Johnny Dodds Trio. Här hör vi alltså Blue Piano Stomp.

Blue Piano Stomp fick vi höra där med Johnny Dodds på klarinett. Inspelad 1928. Samma år som nästa bit blev inspelad. Den framförs av William Moore och är en riktig sån här 78-varvars samlarutgåva för många som är samlare av sånt. Och det är väl kanske en liten klick, men det finns ju där ute. En kille som ända sedan 1928 vid detta inspelningstillfälle har hörts väldigt många gånger av en annan publik. Då den här killen har blivit så kallad samplad av många hiphoppare genom årens lopp. Här kommer i alla fall denna William Moore med One Way Gal från 1928.

One Way Gal fick vi höra där. Nästa melodi vi ska få lyssna på, den är framförd av en duo som hade stora problem med att turnera runt i ett rasuppdelat Amerika under 20-talet. Noble Sissle och UB Blake hette duon som alltså hade väldigt svårt att komma in på de oftast vitägda teatrarna för att spela. Men de fick komma in i skivstudion i alla fall. 1923 kom de in i skivstudion och spelade in denna melodi som handlar om en fånge som väntar på posten. Den heter Waiting for the Evening Mail.

0: right and lucky. Mighty soon, cause the storm's getting tired of this unfurnished room. They may get her while she's trying to get me free, and send her down to keep my company. Lord, then we'll both be on the inside, looking at the outside, waiting patiently for bail. No matter what we order, we'll get bread and water still. So make or break her soon, so she'll be on the inside, or I'll be on the outside, waiting for the evening, waiting for the mail to get us out of jail.
1: Ja, det var ett brev som aldrig kom fram och skulle då innehålla en benådan enligt lyriken. Nästa kille, han gör någonting så ovanligt som att sjunga blues i falsett. Skip James heter den här killen och han är från Delta-regionen och tillhör väl då den så kallade Delta-blues-skaran. Hans egensinnade sätt att stämma sin gitarr influerade också sentidens rocklegender, såsom Eric Clapton. Men här kommer en typisk bluesmelodi om förlorad kärlek och ja, allt annat som är hemskt här i världen. Skip James med Cherry Ball Blues.

Quinny, Quinny.

Skip James fick vi alltså där med sin skrikande röst vid många tillfällen. Nåväl, vi ska stanna kvar i blues-träsket i alla fall och ta oss an en av många bluesmusikanter som hade olika kroppsliga, ska man säga, deformationer eller skador och gjorde det till ett artistsignum. Blind Blake, en av många blinda bluesgitarrister. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig att det är så många blinda bluesgitarrister. Men Blind Blake ska vi höra näst med Seaboard Stomp. En inspelning från 1927. Alltså Blind Blake.

Ja, där fick vi höra en riktig klassiker med Blind Blake. Och vi tar en till bluesmelodi när vi ändå håller på. Men nästa kille, han var nog så ovanligt som en bluesmusikant som inte spelade något instrument. Det mest typiska var ju att bluesmänniskorna reste omkring med gitarren som de kunde spela på också för den delen. Men Alger Alexander, som kallades för Texas Alexander, han bemästrade inget instrument utan hade istället med sig gästmusiker. Och han spelade, eller han sjöng tillsammans med många stora jazzgitarrister som till exempel Lightning Hopkins. Och det gjorde han också på det här stycket inspelat 1927 i New York, och den heter Range in My Kitchen Blues.

Texas Alexander med Range in My Kitchen Blues. Och nästa kille, han gör någonting tvärt emot. Istället för ångestfylld blues så är det lite lättare och gladare musik. Det fanns ju utrymme att tillverka sån musik innan andra världskriget bröt ut. Och det kan vi höra i nästa melodi, I Wonder, med Cecil Gantz.

Ja, mysighetsfaktorn steg väl just med några 100% känner jag. Det här var alltså I Wonder med Cecil Gant. Vi rör oss vidare till en kille vars artistnamn hade kunnat misstas för en nymodern hårdrockare. Han kallades nämligen för Lord Executor en gång i tiden. Och det här var väl killen som var Bob Marley innan Bob Marley fanns. Han var kalypsomusikens mästare, denna Lord Executor. Han kom ifrån Karibien, någonstans i krokarna, jag tror det var kring Trinidad, där man använde just den här kalypsomusiken som ett medium att kommunicera mellan öarna och framförallt att kommunicera mellan öarna under näsan på de vita slavägarna. Via musiken kunde de, ja, håna de vita männen samtidigt som man spred olika budskap. Den här killen, han spred den engelska kalypson runt i Karibien och sedan tog han sig till New York för att spela in följande stycke 1930. Här har vi Lord Executor med Three Friends Advice.

Ja, lite cha-cha-cha fick vi nästan på slutet. Nåväl, då har vi spelat en calypso också. Det är inte varje dag, minsann. Det mesta vi har att erbjuda när det kommer till de här gamla 78-varvarna, det är trots allt bluesen, för den var oerhört stor under den här eran. Ja, bluesen och jazzen också till stor del. Sam Butler har vi laddat härnäst i alla fall, och han faller väl under blueskategorin, en gitarrist och sångare. Framförallt så var det mycket blues han var involverad i, bland annat den här klassiken vi ska få lyssna på. Men han var också väldigt influerande inom gospelgenren. You Can't Keep No Brown är i alla fall stycket som vi har laddat härnäst med Sam Butler.

0: want to do the thing for me.
1: You can't keep no brown, hörde vi där. Och även om man inte är så värst bevandrad inom musikhistoria, så krävs det inte mycket för att höra att nästa låt satte fröet för Boogie Woogie och det som en uppföljare till bluesen, i alla fall inom den här lilla smyggenren. Vi ska få höra Mississippi Juke Band som innehöll ett par bröder, The Graves Brothers, som ackompanjerades på Cooney Vaughan på piano, som då bildade denna trion The Mississippi Juke Band. Och jag har ju sagt det förut, det är många bluesmusikanter som har varit blinda under årens lopp. Och de här bröderna, de slog någon form av rekord, för de var i stort sett blinda båda två. Och det var alltså bara den ackompanjerande pianisten som hade någon syn kvar. Ja, men det hindrade dem inte från att spela musik och framförallt spela in låtar. Den här inspelningen, den kommer från 1938 och heter Skippy Whippy. Det var alltså Mississippi Juke Band vi ska få lyssna på.

Ja, där hörde vi alltså startskottet för Boogie Woogie. Och sedan utformades ju givetvis den också, eftersom att åren bara kom och gick. Sen har vi ju den Boogie Woogie vi har idag. Denna sällsynta kladdkaka till musikaliskt format. Ja, nåväl, nu ska vi sluta spä på med superlativ. Ett sista stycke har vi i alla fall med oss. Bumblebee Slim Easton, som han hette. Och jag kan bara anta från smeknamnet att han inte alls var särskilt smal. Det brukar ju oftast vara så. Men han var en av de mest inspelade och bästsäljande bluesartisterna under 30-talet. Och han utformade vad som skulle komma att bli kallat för Chicago-stilen inom bluesen. Och det här är också killen som Keith Richards studerade när den rock'n'roll-legenden skulle lära sig hantera en gura. Bumblebee Slim Easton, alltså med Chain Gang Bound.

Bumblebee Slim med Chain Gang Bound hörde vi alltså där som sista låten ut idag. Det var allt jag hade med mig i min begagnade rosa plastback från 78-biblioteket idag. Men jag som har suttit bakom spakarna denna timma, det är ju jag det som vanligt. Henrik Lillprinsen Lindfors. Det här programmet kan du höra ungefär 2 gånger per dag på morgonkvisten och senare på kvällen, och är en del av utbudet på Bodenmixen som innehåller så kallat stimfritt material. Och det är ju det här också för att det är så pass gammalt. Vad ni kan höra på Bodenmixen och kommer höra på en stund, det är istället nyare material visserligen som har getts bort av musiker gratis för att de vill få uppmärksamhet, antar jag. Men jag tackar för mig och säger väl kort och gott på återhörande och hej svejs.